Na sepeli kolia na bino pasika oyo yambo na kufa. Po ete na lobi. Na kolia angoli susu te kino tina na yango ekokokisama na bokonzi na Nzambe.